Dit is Udruženi Orkestar. Mio draga Đekića i Dragana Stamenkovića.